މި ފުއްޓަރު ފަރާތުން އައީ އެ ދެމީހުން އެކަކު އަނިކަކަށް ލޯބިވެ ކައިވެނި ކުރުމަށް އެއްބަސްވެގެން ގޮށް ނިންމުމުގައި ވަށައިގެން ވާ ހުއިހާ ކަމަކަށް މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ބެއްލެވި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެކަމެއް ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އެކަމެއް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ގޮތަކަށް ވިސްނާ ވަޑައިނެވި ގޮއްޔެއާ ކައިވެނި ފުޅު ބައްލަވައި ގަތުމަށް ނިންމެވީ އެކަމަނާގެ ހިތްވަރު ގަތަކަމާ ކެރުން ދެރިކަމައްޓަކަށް މި ސިފަތަކަށްޓަކާ އެ ތަކުރުފާނުގެ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް އެ ގޮއްޔެ ހެއްދެވުމަށް ނިންމެވި ಏಗೆ ಎಂಗ ಹರ್ಫಹುಂ ಉತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಕುರುಫಾಣ್ ರೆಹಿಂದಿ ಗೊಯ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾವಿನಿಫುಳು ಬಲ್ಲವ್ಯಾಗಣ್ಣವಂ ಬಾರಶ ಬಡಾಣವಿ ಅದಿ ರೆಹಿಂದಿ ಗೊಯ್ಯೆಗೆ ಆಪಸೋತಿವಿ.

0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރި ކަންމާއެކު
0: އެކުވެރި ކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.